asike sithe Thixo unangqondo. Thixo unangqondo. Sithu ukho Thixo endaweni zonke. Nalapho khona Thixo. Khoma amaxesho. Sike sithe sonke nje ebusuku. Egameni lika Yesu Kristu iNazaretha. Sawuthole lonto nje.